juga ya. Sapadi bedul ya bedum dil yum dupi da badi badi bedum ya dim dim ya dupi dupi ya.